0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: یونیم سره کبا په
7: راشه لکه
6: دریو سو کبا راشه لکه دوی سو اچو
7: نیمون ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
8: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
8: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
8: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خمیډیکل سٹور یا